Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

значение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесо дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Максималните температури за деня ще са между 22 и 27 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София 23 градуса максимална температура днес. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Изоставен склад гори на улица Резбарска в столичния квартал Хаджи Димитър до Балкан Стар Ритейл, съобщиха от главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Горещата сграда е била необитаема. От пожарната уверява, че няма опасност за гражданите. На място са пристигнали 5 пожарни автомобила. При пристигане е установено, че гори изоставен халев, който има складирани гуми и пластмасови бутилки, има застрашени съседни скланове. Пожарът обаче вече е локализиран, съобщават от главна дирекция пожарна безопасност. Демократична България проведе среща за пръв път след раздялата си с Продължаваме промяната. На форума бяха обсъдени бъдещите действия на групата в новия парламент. Трябва да изберем отново Трайчо Трайков за кмет, каза лидера на ДСВ Атанас Атанасов. Кандидатурата ще бъде подкрепена и от Продължаваме промяната. Скоро ще бъде обявено името и на кандидата за президент за вота на есен. Трябва да се подготвим за реванш на президентските избори, подчерта още Атанасов. Водещи теми от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп определи предложението на Иран за прекратяване на войната като напълно неприемливо. В коментар в своята социална мрежа Truth Social Тръмп обвини Ислямската република, че десетилетия наред играе игри и предупреди, че иранците вече няма да се смеят. Предложението беше предадено на Съединените щати чрез посредника Пакистан, според агенцията с ним. То подчертава нуждата от незабавно прекратяване на бойните действия на всички фронтове и гаранции срещу подновяване на атаките. В него се настоява още за премахването на санкциите, включително ограниченията за продажбата на петрол. Блокадата на иранските пристанища от страна на Вашингтон също трябва да бъде свалена. Междувременно израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви в неделя, че американско-израелската война срещу Иран не е приключила, тъй като обогатения уран на страната трябва да бъде физически изнесена, ядрените обекти демонтирани. Постигнахме много, но не сме приключили, защото все още има ядрен материал, който трябва да бъде изнесен от Иран, заяви Нетаняху пред CBS.
0: FM Plus. Спортът.
1: Французинът Пол Мания спечели втора етап на победа в колоездачната обиколка на Италия, след като пресече първи финалната линия в София. Третият етап от обиколката и последен на българска земя беше от Пловдив до София с дължина 175 км. Времето на победителя, който спечели с мощен финален спринт, е 4 часа 9 минути и 42 секунди. Втори се нареди италианеца Джонатан Милан от отбора на Lidl Trek, сочен за един от най-добрите спринтьори в днешния колоездачен спорт от специалистите. Третото място е за Дилан Груневеген от Нидерландия, като и двамата са с времето на победителя. Тима на Барселона спечели 29-та си шампионска титла на Испания след победа с 2-0 на Реал Мадрид в голямото футболно дерби на страната. Така след 35-я кръг каталунците събраха 91 точки и водят 14 повече на Реал, който е на второ място. Маркъс Рашфорд откри резултата в 9-та минута след добро изпълнение на свободен удар, а в 18-та Феран Торес отвои. Ига Швионтек и Наоми Осак постигнаха убедителни победи и се класираха за четвъртия кръг на турнира по тенис за жени в Рим. Швионтек победи Елизавета Кучерето с 6-3, 6-0 за 65 минути. Игра за достигна четвъртия кръг на този турнир за пети път в своята кариера. Наоми Осака постигна също толкова доминираща победа над поставянето под номер 19 Диана Шнайдер.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Е, навън става все по-красиво, колкото по-рано ставате, толкова по-приятно ще се изненадате по часовники 7 и 9 в началото на най-новата седмица.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Децата направо летят за училище в момента. Светло и слънчево още от 6 и 10. Всички се събуждат с идеята да бъдат номер едно. Така да е в понеделник с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добре.

0: Как сте? Почивате ли си или се въртите, драги приятели, защото сте преспали през почивните дни? Ако това е така, 7.16 тази сутрин не е нито рано, нито късно за ставане.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7.20 сутринта е. Ако не знаете кой ден е, вероятно сте забравили да си обувате късите гащи, точно като мен, драги приятели. А истината е, че на 11 май деня започва с 11 градуса над нулата.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия Професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Ивентим и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. Със задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
6: Това е

0: и децата и първа работна смяна направо летят по задачи, драги приятели. Първата вълна в интерес на истината по улиците и тротуарите беше още към 6:30. А точно в 7:30, иначе казвам след още една красива песен за добро утро, ще бъде готов и вашия хороскоп за 11 май.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Точно както никога, иначе казано точно до 7:30 започва звездната прогноза. Понеделник е вече, драги приятели, успешна, спорна и спокойна седмица. Ви желая от все сърце, че ще е слънчево и топло, не се и съмнявайте, не питайте. И така, ако сте родени под знака на Овена, този ден ви приканва да намалите темпото и какво да се вслушате в себе си. Не всичко изисква действие веднага, Овни. Вътрешно усещане може да ви насочи по-точно от всякакъв план. Позволете си да се движите меко и уверено. Телец, ваш ред е. Ритъма на този ден ви кани към спокойствие и вътрешна стабилност. Обстоятелствата се подреждат сами, особено когато не ги пришпорвате. Доверете се на процеса, Телци, дори и да изглежда бавен. В това има много дълбочина. Хей, близнаци, слушайте сега. Мислите ви може да се движат по-тихо и по-дълбоко от обичайното. Това е възможност да видите нещо по нов начин. Не бързайте да го изказвате, да го изразявате, оставете го да озрее. А, ето ги и раците. Усещане за свързаност с вътрешния ви свят ще бъде доста силно у вас. Може да откриете отговор там, където не сте търсили. Раци, не се разсейвайте с излишен шум. Тишината ще ви даде яснота. Ако сте родени по знака на Лъва, този понеделник ви приканва да се отдръпнете от външното и да обърнете внимание на вътрешното. Не всичко трябва да бъде показано или доказано. В това има сила, която се гради тихо. Лъвове, позволете си тази пауза. Нищо, че е понеделник. Така стигаме до родените под знака на Девата. Днес подредеността идва отвътре, а не чрез външен контрол за вас, драги деви. Яснотата се разгръща постепенно. Не бързайте да я фиксирате. Дайте си повече пространство. Още една песен за добро утро и още едно кафе. След това продължава известната прогноза.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
1: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: Мюзикълът Bodyguard идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
4: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
5: 7.37 е, разбира се, че не съм забравил. Сега свирим второ по време на звездната прогноза за днес, 11 май. Стигнахме до везните, това е вашия хороскоп. Драги везни, балансът днес е по-скоро усещане, отколкото действие. Възможно е да се почувствате по-чувствителни към настроенията на хората около вас. Не ги приемайте като свои, останете в собствения си център. Скорпиони. Дълбок вътрешен процес се развива без нужда от външна намеса при вас. Обстоятелствата се пренареждат тихо и постепенно. Не ги пришпорвайте, дайте им време, в това има много сила. Стрелци, слушайте сега. Вашето желание за движение може да отстъпи място на нуждата от осмисляне. Това не е застой, това е подготовка. Позволете си да се вслушате в себе си, оттам ще дойде и следващата вярно избрана за вас посока. Козироси. Това е вашия хороскоп. Контролът днес не е толкова важен, колкото доверието в процеса. Развитието протича зад кулисите, козирози. Не е нужно да управлявате всичко. Позволете на нещата сами да се разгърнат около вас. Хей, водолей, ваш ред е. Идеите ви може да се движат по-фино и интуитивно. Това е подходящ момент да ги почувствате, а не да ги реализирате. Не бързайте, водолей. Ще дойде подходящото време за действие. А ето ги и рибите. Вашия ден е в синхрон с вашата природа и ви дава усещане за удивителна лекота. Обстоятелствата могат да се подредят без никакво усилие. Доверете се на вътрешния си ритъм, риби. Това ще ви донесе търсеното спокойствие. Имате 22 минути за първа слънчева баня преди 8 сутринта с Радио FM Plus сега.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.
7: FM Plus.
6: И винаги.

0: Обръч на италианския хотел. 15 минути остават до 8 сутринта. Наистина не знам толкова ли е сложно, но снега по върховете на планините още не се сеща да си тръгне сам. И лъжа окото, че там горе е студено. А там горе не е студено.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Преди обиколката на Италия мина успешно, драги приятели, но в интерес на истината не видях някой да се е засилил за работа с колелото от тази сутрин. Та времето го позволява. 13 минути остава до 8 сутринта. FM Plus. Винаги най-добрата.

0: Наближава 8 сутринта. В този момент Мадрид от 3 милиона жители става 6 с приходящите работници, а София от 2 милиона става 4 милиона. Драги приятели, успешна нова седмица с Радио FM+. Имате 8 минути до 8 сутринта.
1: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
2: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесо дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Максималните температури за деня ще са между 22 и 27 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София 23 градуса максимална температура днес. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Чешмеджиев. Новата власт с план за ограничаване причините за увеличаване на цените. У нас очаква се мнозинството в парламента да представи своите идеи днес, след като бяха направени такива заявки. Премиера Радев обеща още днес да бъде внесен пакет от мерки, които да ограничат тенденцията на нарастващите цени. Първата законодателна инициатива на новото мнозинство ще бъде внесена от Явор Гечев. По негови думи ще има поправки в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Те ще включват още разширен кръг от нарушения от търговци, както и завишаване на санкциите. Очакваме и първите данни от анализа на сметките, който беше възложен на министрите в всеки сектор. От това ще зависи подготовката на новия бюджет на страната. В столицата от днес до 20 юни няма да се движат мотриси по метро линия номер 3 в участъка между Орлов мост и Хаджи Димитра. Това се налага заради изграждане и монтаж на отклонение в релсовия път и контактната мрежа на линия 3 от улица Шипка през квартал Слатина до булевард Цариградско шосе. Метростанцията на Орлов мост ще функционира като крайна метростанция за линия номер 3. Разкрива се време на автобусна линия номер М3 с маршрута от площад Орлов мост до квартал Левски Г. Водещите теми от чужбина. Цените на петрола се повишиха тази сутрин, след като Доналд Тръмп определи като напълно неприемлив отговора на Иран на американските предложения за прекратяване на конфликта в Близкия изток. Изпратеният чрез посредничеството на Пакистан, ирански отговор настоява за незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, прекратяване на морската блокада от страна на щатите, гаранции, че няма да има нови атаки срещу Иран. Условията на Техеран включват и иранско управление на Ормузкия проток. Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна. В началото на миналата седмица Доналд Тръмп заяви, че войната в Иран ще приключи бързо. Китай потвърди в понеделник, че американският президент Тръмп ще направи официално държавно посещение от 13 до 15 май. По покана на президента Си Цзинпин, президента на Съединените щати Доналд Тръмп ще направи официално държавно посещение, каза говорител на Министерството на външните работи. По време на посещението се очаква двамата лидери да обсъдят конфликта с Иран и търговията между двете страни. 94 души са евакуирани от кризния кораб, пуснал котва близо до Тенерифе в неделя сутринта. Междувременно стана ясно, че първите тестове на двама испанци, които са били контакт, са заразени с хантавирус, са отрицателни. Повече от половината пътници бяха изведени в безпрецедентна международна операция, проведена на Тенерифе.
1: FM Plus. Спортът.
2: Пол Маниел от отбора на Sodal Quickstep спечели третия етап от Giro d'Italia след грандиозен финал в София. Това бе последната част на българска земя от легендарната обиколка на Италия, а всичко приключи по страхотен начин и с ясно послание. България обича колоезденето. Времето на победителя Маниел, който спечели с мощен финален спринт, е 4 часа 9 минути 42 секунди. Втори се нареди италианец Джонатан Милан от отбора на Lidl Trek, трети се нареди Дилан Груневеген от Нидерландия. За Маниел това е втори успех на българска земя, след като пак с финален спринт победи в Бургас. Етапът беше предимно равнинен с изкачване около Боровец, като премина през много красиви гледки. Барселона е новия стар шампион на Испания. 29-та титла на каталунците вече е факт и дойде по най-сладкия възможен начин с победа с 2-0 на Реал Мадрид в решителното Ел Класико от 35-я кръг на Ла Лига. Головете за отбора на Ханзи Флик дойдоха през първата част, когато Маркъс Рашфорд откри за Блауграна с красив гол, пряк свободен удар в 9-та минута, а 9 минути по-късно Феран Торес удвои резултата. Така каталунците вече са 14 точки пред Реал Мадрид при 3 оставащи кръга и са недостижими на върха за втората си поредна титла, като записаха и внушителна 11-та поредна победа в първенството. Победата за Блауграна срещу раздирани от скандали Реал бе напълно заслужена, като може да бъде и по-убедителна.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Хей, как сте? Къде сте? Ако не знаете, че е светло и слънчево още от 6 и 10 сутринта, драги приятели, това означава, че наистина много ви харесва да ставате късно, като в събота и неделя. Още малко търпение и ще посрещаме заедно и най-емоционалните и запомнящи се моменти в живота на младите. Абитуриентските балове.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: сте като на работа, най-вероятно в 8.15 сутринта в понеделник, драги приятели. В интерес на истината, където и да сте си пили кафето в събота и неделя, едва ли е било преди 12 на обяд, е първото любимо добро кафе на работното място. Вече ви чак с Радио FM+.
1: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
2: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: Добро утро, 8:20 сутринта. Как сте? Закусихте ли, драги приятели? Със сигурност апетита за закуска в понеделник е много силен, да не кажа най-силен. Особено ако не си спомняте какво точно сте закусвали вчера.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8.22 минути е тази сутрин. Всички са се събудили с идеята да бъдат номер едно. Вижда се, че големия град е добре отпочинал и вече трупа слънчев тен. Време беше.
1: Добро утро от лаборатория Литкор. Всеки нов продукт в Литкор започва с въпрос. Как да създадем нещо, което наистина помага? Затова изучаваме кожата и косата като живи системи. Работим с масла, билки и съвременна наука. Формулираме с уважение, не с обещания. Защото качеството се усеща. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
2: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
6: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
5: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
6: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище.
7: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
8: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
8: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go Plus. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
9: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
10: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
11: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
12: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

Понеделник е първата вълна по улиците и тротуарите се надига с най-ранобудните още в 6:30 рано сутринта, драги приятели. Сега е втората вълна. Сега ще си поговорим и за застраховките, защото застраховката е въпрос на лична отговорност и не трябва да се разчита на народната приказка. Това на мен няма да ми се случи. Ще чукам на дърво, определено не покрива никакви щети при наводнения или буря, нали? Не разчитайте на съдбата или на късмета, защото при застраховането става дума за вашето имущество или вашето пътуване в чужбина. Ако използвате платформата GoPlus през приложението на Yetel при пътуване в чужбина, ще ви бъдат покрити спешните медицински разходи, болничния престой, стоматологичните разходи, разходите за загубен или откраднат багаж и спусната връзка на самолет, правна помощ. Има и 24-часов асистанс по всякакви въпроси. Платформата GoPlus през приложението на Yetel при застраховка на имущество се покриват всякакви щети от природни бедствия, кражби, аварии. Има и планинска застраховка, валидна за туристи, любителски спортове, практикувани на обозначените за това места. А сега малко повече за цената. Проучванията на Yetel показват, че много хора не сключват застраховки чисто и просто защото мислят, че е скъпо. В действителност не е така. Застраховката имущество, да речем, може да се плаща на малки месечни вноски, докато покритието при евентуално настъпване на застрахователно събитие може да ви спести супер много главоболие при възстановяването. Толкова по темата защо ви е нужна застраховка, сега още веднъж защо застраховката трябва да бъде от Yetel. Защото в платформата GoPlus през приложението на Yetel вие получавате достъп до удивително разнообразие от застраховки на отлични цени. Всичко е лесно и интуитивно, процесът е изцяло дигитален, можете да сравнявате различни предложения. Yetel ще се погрижи никога да не забравите и да подновите тази застраховка, напомняйки кога изтича. Предлагат се много застраховки за имущество, каско, гражданска отговорност, за пътуване в чужбина, планинска застраховка, за екстремни спортове. Всичко това в платформата GoPlus, приложението на Yetel.

0: Как сте? Добре ли сте, драги приятели? Спор няма. Новото си е ново, а през тази чисто нова майска седмица ще гоним и летни температури. В интерес на истината, през 2026 тази година се чака супер Ел Ниньо, а това топло океанско явление вероятно ще ни докара и най-сухото и най-топлото лято на света. Ей така, наготово.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

20 минути има до 9 сутринта. Ако през почивните дни сте навъртели не само километри, ами и сериозна почивка, ако сте натрупали много сън, сега вероятно кипите от енергия, драги приятели, както и желание за кафе. Ми, най-доброто първо кафе вече ви чака.

Продължавам да си мисля за това колко бързо мина Джиро д'Италия, драги приятели. Много бързо професионалистите минават огромни разстояния, без да им излезе душата. Ей, това е много добро подсещане, че и с колело наистина може да се стигне навсякъде.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: До кога ще се търкаляш в леглото?
3: Събота е. До когато си искам.
2: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
3: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
5: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
7: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com, Eventim и на място 1 час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксер Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксер Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
2: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: как сте? Как е настроението? Едва 11-то число е. Пенсията не би трябвало да е на нулата, драги приятели. Вече цяла сутрин разсъждавам. След като Българската народна банка ще обменя безсрочно лево в евро, дали пък случайно вече не го правят по новия курс, който е 1 лев за 1 евро?
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 6 минути остават до 9 сутринта в понеделнишкото утро. Днес, на 11 май, драги приятели, казваме честит имен ден на Кирил и Методий. Двамата са от светите седмочисленици, благодарение на които ще имаме дълъг уикенд и за 24 май. Преди това обаче, следващата събота и неделя, ще научим къде точно сме на Евровизия. Да ви кажа честно, букмейкерите нищо не разбират, защото българската песен е една от най-добрите в интерес на истината.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
3: Къде така?
4: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
3: Частно начално училище Бизи? А имат ли прием за предучилищна?
4: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
3: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем за вас?
4: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
5: Седмица на Арла в Фантастика. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесо дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Максималните температури за деня ще са между 22 и 27 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София 23 градуса максимална температура днес. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Седмицата започва с висока степен на неустойчивост и в понеделник и във вторник преди обедите ще са преобладаващо слънчеви, с условия за понижена видимост в ранните часове. От обяд нататък и през двата дни ще се образуват локални грамотевични бури с кратък интензивен валеж и риск от градушки. Температурите при зори ще са до 10-15 градуса, след обед от 20 до 25. С преминаването на студен атмосферен фронт, средата на седмицата ще бъде и доста ветровита. Във вторник и сряда порвите на северозападния вятър ще са силни, в сряда до 60-70 км в час в Дунавската равнина и по южните склонове на Стара планина. Очаква се прогресивно България да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Продължава разследването след стрелбата по автобус от градския транспорт в Перник. Случаят датира от късните часове на 8 май и предизвика сериозен обществен интерес, особено заради участието на непълнолетни лица. По време на стрелбата в превозното средство са се намирали шофьора, кондуктора и трима пътници. За щастие няма пострадали хора, но са нанесени материални щети, счупени се стъкла на автобус. Органите на реда са установили 4 извършители, 3 непълнолетни на възраст между 14 и 16 години, 1 пълнолетен на 18 години. Събраните до момента доказателства сочат, че именно 16 годишният е произвел изстрела. Две станции от третата линия на Софийското метро спират работа от днес заради строителството на разширението към квартал Слатина. До 20 юни няма да се обслужват спирките Театрална и Хаджи Димитър, а движението по линията ще се извършва само в участъка между Горна баня и Орлов мост. От Метрополитен обясняват, че ограничението е свързано с планирани строително-монтажни дейности по изграждането на отклонението на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. Водещата тема от чужбина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли иранския отговор на американското предложение за мир и го определи като напълно неприемливо. Това се случва на фона на нарушение на едномесечното примирие в Близкия изток и на изявлението на израелския премиер Нетаняху, че войната не е приключила. Според ирански медии, Техеран е изпратил контрапредложение чрез посредничеството на Пакистан, в което настоява за прекратяване на бойните действия не само между щатите и Иран, но и в други регионални точки на напрежение, включително в Ливан. И иранските власти са поискали още премахване на американските санкции, край на морската блокада в Ормузския проток и гаранции, че няма да последват нови удари срещу страната. По отношение на обогатения уран, Техеран е предложил само част от количествата да бъдат изнесени от страната, а останалите да бъдат разредени. Иранците са отхвърли американското искане за демонтиране на съоръженията за обогатяване. Сред исканията на Техеран са компенсации за нанесените щети по време на военните действия, както и възстановяване на възможността за износ на ирански петрол. Иран подчертава също, че разглежда Ормузкия проток като част от своя суверенитет.
0: FM Plus. Спортът.
1: Пол Мания от отбора на Sodal Quickstep спечели третия етап от Giro d'Italia след грандиозен финал в София. Това бе последната част на българска земя от легендарната обиколка на Италия, а всичко приключи по страхотен начин и с ясно послание. България обича колоезденето. Времето на победителя Мания, който спечели с мощен финален спринт, е 4 часа 9 минути и 42 секунди. Втори се нареди италианец Джонатан Милан от отбора на Lidl Trek, трети се нареди Дилан Груневеген от Нидерландия. За Мания това е втори успех на българска земя, след като пак с финален спринт победи в Бургас. Етапът беше предимно равнинен с изкачване около Боровец, като премина през много красиви гледки. Барселона е новият стар шампион на Испания. 29-та титла на каталунците вече е факт и дойде по най-сладкия възможен начин с победа с 2-0 на Реал Мадрид в решителното Ел Класико от 35-я кръг на Ла Лига. Головете за отбора на Ханзи Флик дойдоха през първата част, когато Маркъс Рашфорд откри за Блауграна с красив гол от пряк свободен удар в 9-та минута, а 9 минути по-късно Феран Торес удвои резултат. Така каталунците вече са 14 точки пред Реал Мадрид при три оставащи кръга и са недостижими на върха за втората си поредна титла, като записаха и внушителна 11-та поредна победа в първенството. Победата за Блауграна срещу раздирани от скандали Реал бе напълно заслужена, като може да бъде и по-убедителна.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: С теб все по-красиво, драги приятели, колкото по-рано ставате, толкова по-приятно ще се изненадате. От друга страна, дори да сте преспали през почивните дни, това изобщо не означава да пропуснете следобедната дрямка на работното място в понеделник.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, добре, може би не преди часа, точно сега в 9:20 сутринта Мадрид от 3 милиона става 6 с приходящите работници, а столицата София от 2 милиона става 4 милиона. Нека да бъде успешна, спорна, че ще е топла и слънчева новата седмица, спор няма.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
6: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
7: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
8: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Добро утро, 9:25 минути сутринта. Продължавам да се чудя толкова ли е сложно снега по върховете на планините да се сети и да се изпари. Добре, крайен срок в средата на тази седмица. Повече от сигурно е, че само ако не знаете какъв ден е днес, а именно 11 май, деня на Кирил и Методий, само в такъв случай би трябвало да сте тръгнали на работа с дълги панталони.

0: Браво на нас! Повече от 250 000 българи излязоха да гледат колоездене в България по време на трите етапа на Giro d'Italia. Но въпреки това, точно пък тази сутрин продължавам да не забелязвам хора, които да са засилили с велосипеди по задачи. Може би от утре ще бъде така, защото времето наистина го позволява. А сега, 9:30 е точното време и за звездна прогноза, така че заповядайте на масата за закуска, слагайте усмивките и слушайте с притворени очи. Ако сте родени под знака на Овена, този ден ви приканва да намалите темпото и да се вслушате в себе си. Не всичко изисква действие веднага, Овни. Вътрешно усещане може да ви насочи по-точно от всякакъв план. Позволете си да се движите колкото се може по-меко от днес. Телци, ваш ред е. Ритъма на този ден ви кани към спокойствие и вътрешна стабилност. Обстоятелствата се подреждат сам самички, без да ги пришпорвате. Телци, доверете се на процеса, дори да изглежда бавен. Хей, близнаци, вие сте. Мислите ви може да се движат по-тихо и по-дълбоко от обичайното. Това е възможност да видите нещо по нов и различен начин. Близнаци, не бързайте да го изразявате, оставете го да озрее. Ето ги и раците. Усещането за свързаност с вътрешния ви свят е по-силно. Може да откриете отговор там, където не сте търсили раци, не се разсейвайте с излишен шум. Тишината ще ви даде търсената яснота. Ако сте родени под знака на Лъва, този понеделник ви приканва да се отдръпнете от външното и да обърнете внимание на вътрешното. Лъвове, не всичко трябва да бъде показано или доказано на всяка цена. В това има сила, която се гради обаче тихо, позволете си пауза и почивка. А, ето ги и девите. Днес подредеността идва отвътре, а не чрез външен натиск и контрол. Деви, яснотата се разгръща постепенно при вас, не бързайте да я фиксирате, дайте си повече лично пространство и свободно време. Сега правим кратка почивка с красива музика за добро утро, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
2: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: 9.36 минути е продължава звездната прогноза за днес, празничния 11 май, деня на Кирил и Методий. Везни, това е вашия хороскоп. Баланса е по-скоро усещане, отколкото действие. Не го забравяйте. Везни, възможно е да се почувствате по-чувствителни към настроенията около вас. Не ги приемайте като свой. Останете в собствения си център. Скорпиони, слушайте сега. Дълбок вътрешен процес се развива без нужда от външна намеса. Обстоятелствата се пренареждат тихо и постепенно. Не ги пришпорвайте, дайте им време, в това има сила и вие ще спечелите. Ето ги и стрелците. Желанието за движение, стрелци, може да отстъпи място на нуждата от осмисляне. Това не е застой, а подготовка. Стрелци, позволете си да се вслушате в себе си, оттам ще дойде и следващата вярно избрана посока за вас. Козирози, ваш ред е. Контролът днес не е толкова важен, колкото доверието в процеса. Развитието протича зад колисите, без да го виждате ясно. Козирози, не е нужно да го управлявате този процес. Позволете му да се разгърне от само себе си. Хей, водолей, внимавайте. Идеите ви може да се движат фино и интуитивно. Това е подходящ момент да ги почувствате, а не да ги реализирате. Не бързайте, ще дойде време за действие и за вас. А, ето ги и рибите. Този ден е в синхрон с вашата природа и ви дава усещане за лекота. Обстоятелствата могат да се подреждат без усилие, нали така? Доверете се на вътрешния си ритъм, риби, а това ще ви донесе и търсеното спокойствие.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

0: Не си спомням какво ми отговори Тодор, вокала на Inner Glow, драги приятели, когато го попитах защо съм от червени очите. 20 минути има до 10 сутринта. То се знае, че в понеделник не е подходящо да се говори за стрес, но за да няма стрес и през останалите дни, през останалите делнични дни в седмицата, трябва да се запомнят две неща. Да се избягва шофиране в града и да си заделите повече време за творчески свободни занимания. Точно така, напрежението може да се превърне в сила.
1: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Има вкусове, които са незабравими. Комет CBA празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Болница Свети Лазар. Първата частна банка за стволови клетки в България. Телефон 048-108-54.
6: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
7: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Как да сте, драги приятели, като на работа в понеделник? Обаче, ако сте близнаци, тълци, раци или стрелци, вие точно ще усетите днес най-силно подкрепата на Вселената. А как точно? Ами с истински голям късмет и финансови успехи.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Така, ето докъде стигнахме сега. До най-светлата част от работната седмица, понеделник в 10 сутринта, драги приятели. По това време нищо не е фатално, нищо не е като за последно. Така че имате избор, празнувайте и танцувайте с Еви Павлова.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: know you're one of my kind.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
2: FM Plus. Времето.
3: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Максималните температури за деня ще са между 22 и 27 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София 23 градуса максимална температура днес. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
3: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Бившият главен прокурор Иван Гешев все пак ще получи 130 000 евро за прослуженото време в съдебната власт, отказани му след освобождаването му, след като успя да осъди прокуратурата. Софийски градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата, и отхвърли съжденията на районния съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата, съобщи правния сайт Лекс. Новата власт с план за ограничаване на причините за увеличаването на цените у нас очаква се мнозинството в парламента да представи своите идеи днес. След като бяха направени такива заявки, премиера Радев обеща още днес да бъде внесен пакет от мерки, които да ограничат тенденцията на нарастващите цени. Първата законодателна инициатива на новото мнозинство ще бъде внесена от Явор Гечев. По негови думи ще има поправки в законите за защита на конкуренцията и защита на потребителите. Те ще включват още разширен кръг от нарушения от търговци, както и завишаване на санкциите. Очакваме и първите данни от анализа на сметките, който беше възложен на министрите във всеки сектор. От това ще зависи и подготовката на новия бюджет на държавата. Столицата от днес до 20 юни няма да се движат мотриси по метро линия номер 3 в участъка между Орлов мост и Хаджи Димитър. Това се налага заради изграждане и монтаж на отклонение в релсовия път и контактната мрежа на линия 3 от улица Шипка през квартал Слатина до булевард Цариградско шосе. Водеща новина от чужбина. Цените на петрола днес скочиха в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп отхвърли иранските условия за прекратяване на близкоисточната война, увеличавайки вероятността от нови смущения в доставките през Ормузския проток. West Texas Intermediate се повиши с 4,75% до $99.9 за барел, а Brent Северно море поскъпна с 4,16% до $105.5 за барел.
2: FM Plus. Спортът.
3: Отбора на Милан ще има много труден финал на сезона в серия А, след като загуби домакинството си на Аталанта с 2-3 в 36-тия кръг. Русонерите са на четвърто място в класирането, 67 точки, като за момента държат в ръка квотата си за Шампионската лига. Но това може и да се промени следващите два кръга до края на първенството. Майлз Макбрайт вкара 7 от 9 си опита за стрелба от зоната за 3 точки за своите 25 точки, а Джейлън Брънсън добави още 3 тройки, общо 22 пункта при победата на отбора на Нью-Йорк Никс срещу Филаделфия с 144 на 114 точки в Националната баскетболна асоциация. Така тима спечели серията категорично с 4 на 0 победи и ще бъде на финал в Източната конференция, където чака победителя от двубоя между Детройт Пистънс и Кливланд Кавалиърс.
2: В предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM Plus.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
2: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
1: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
2: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище.
3: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
0: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: LaserMed 024-760-760.
0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Това е

Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА. 35 години заедно.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на tickets.bg.com, Eventim и на място 1 час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксът Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксът Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: Салатки!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. И винаги

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесо дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Максималните температури за деня ще са между 22 и 27 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София 23 градуса максимална температура днес. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. На членовете от този Висш съдебен съвет, на които им предстои да се върнат в системата, не трябва да бъде позволено да го направят просто с един акт за преназначаване. Необходимо е да се преразгледа какви са ги вършили през тези години. Това трябва да бъде действие, което е изискуемо. На тези хора не трябва да им бъде позволено да развръщават системата отвътре отново. Това каза пред Националното радио Иван Брегов, правна програма на Института за пазарна икономика. Той коментира дали в парламентарната квота на Висшия съдебен съвет трябва да има хора от научните среди и от неправителствения сектор. Тази квота трябва да бъде отворена. Закона го позволява за юристи с 15 годишен стаж и високи професионални и нравствени качества. Ресурса на професионалната квота трябва да бъде окоръжена, не потиснат, смята още Брегов. Необходима е проверка на имущественото състояние и на дейността на тези хора, които ще бъдат номинирани за членове на Висшия съдебен съвет, отбеляза още Брегов. На 11 май църквата почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука Глаголицата. Днес е патронен празник и на Националната библиотека и професионален празник на българските библиотечни и информационни специалисти. На 11 май започва и Националната библиотечна седмица. За първи път деня честван в Пловдив през 1851 година по инициатива на Найден Геров, а от 1863 година се установява като църковен празник на светите равноапостоли. Двамата братя превеждат свещените книги на български език, което полага основите на българската просвета, култура и богослужение. Вести от чужбина. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас отхвърли възможността бившия германски канцлер Герхард Шрёдер да бъде назначен като преговарящ от името на Евросъюза. Тя говори пред журналисти преди началото на заседанието на министрите на външните работи. Това предложение бе направено вчера от руския президент Путин, който каза, че трябва да се водят преговори за приключване на войната в Украина. По този повод Калас бе категорична. Ако дадем правото на Русия да назначава преговарящ от наше име, това не би било много мъдро. Освен това, Герхард Шрёдер беше лобист на високо ниво за руски държавни компании. Така че е ясно защо Путин иска той да бъде човека, защото ще седи от двете страни на масата. Цените на петрола скочиха в азиатската търговия днес, след като Доналд Тръмп отхвърли иранските условия за прекратяване на близкоисточната война, увеличавайки вероятността от нови смущения в доставките през Ормузкия проток. West Texas Intermediate се повиши с 4,7% до $99.9 за барел, а Brent Северно море поскъпна с 4,16% до $105.5 за барел.
0: FM Plus. Спортът.
1: Отбора на Милан ще има много труден финал на сезона в серия А, след като загуби домакинството си на Аталанта с 2-3 в 36-тия кръг. Русонерите са на четвърто място в класирането, 67 точки, като за момента държат в ръка квотата си за Шампионската лига. Но това може и да се промени следващите два кръга до края на първенството. Майлс Макбрайт вкара 7 от 9 си опита за стрелба от зоната за 3 точки за своите 25 точки, а Джейлън Брънсън добави още 3 тройки, общо 22 пункта при победата на отбора на Нью-Йорк Никс срещу Филаделфия с 144 на 114 точки в Националната баскетболна асоциация. Така има спечели серията категорично с 4 на 0 победи и ще бъде на финал в Източната конференция, където чака поборителя от двубоя между Детройт Пистънс и Кливланд Кавалиърс.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

Здравейте! Аз съм Евелина. В следващите минути ще предизвикам въображението ви по най-особено приятен начин. Ще ви накарам да си представите, че отивате на работа и виждате, че колата ви е леко ударена на паркинг. Всъщност тук идва вече и щастливата новина. Представяме ви платформата Go Plus през приложението на Yetel, която ви дава възможност да получите достъп до разнообразни застраховки на отлични цени. Разказвам повече. Процесът е изцяло дигитален, използвате приложението за застраховките, които са свързани с документи, изпращате документите и получавате директно през мейл. А всичко е много лесно, интуитивно, случва се с няколко клика, имате възможност да сравните различни предложения като цени и покрития. Можете да сте спокойни, че няма как да забравите застраховката, защото има кой да се погрижи, да помни вместо вас и да ви се обадят и да ви напомнят. Застраховките са най-различни видове, застраховка имущество, каско, гражданска отговорност, застраховка за пътуване в чужбина, планински и за екстремни спортове. Разбира се, че ако

0: интересувате, можете да намерите и повече информация. Тъй като влизаме в сезона на многото пътувания, аз представям застраховката пътуване в чужбина. Тя ви дава възможност да покриете спешни медицински разходи, болничен престой, стоматологични разходи, загубен или откраднат багаж, изпусната връзка на самолет, правна помощ, както и 24/7 помощ по всякакви въпроси. Например, какво да правите, ако си изгубите паспорта или документи. Това е супер полезно. Все още има хора, които използват хубавото време, за да се качат в планината. Верно, трудно за ски. Има хора, които все още карат ски, но планината ви вика за туризъм. Затова ви представям и планинската застраховка, валидна за туристи, любители, спортисти, които практикуват на обозначените обаче за това места. Каране по писти, плуване на охраняеми плажове. Това е застраховка, която покрива разходи по спасителни операции, медицински, стоматологични разходи, връщане. Много са възможностите, ние ще ви разказваме за тях по радиото, но вие, разбира се, можете да проверите повече и за условията на Go Plus през приложението на Yetel.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
5: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
4: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
5: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище.
6: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
7: Това е Радио

0: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, подинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: До кога ще се търкаляш в леглото?
3: Събота е. До когато си искам.
2: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
3: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
5: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесо дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Максималните температури за деня ще са между 22 и 27 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София 23 градуса максимална температура днес. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Очаква се Прогресивна България да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да се овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. Бившият главен прокурор Иван Гешев все пак ще получи 130 000 евро за прослуженото време в съдебната власт, отказани му след неговото освобождаване, след като успя да осъди прокуратурата. Софийски градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които работи в системата, и отхвърли съждението на районния съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата, съобщи правния сайт Lex. До края на месеца очакваме решението на административен съд Добрич дали да се огласи колко точно струва охраната от НСО на Делян Пеевски. Това каза пред Националното радио адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на програма Достъп до информация, адвокат на Стойчо Стойчев по дело, свързано с стойността на охраната на лидера на ДПС Ново начало. В столицата от днес до 20 юни няма да се движат мотриси по метро линия 3 в участъка между Орлов мост и Хаджи Димитър. Това се налага заради изграждането на отклонение в релсовия път и контактната мрежа на линия 3 от улица Шипка през квартал Слатина до булевард Цариградско шосе. Метростанцията на Орлов мост ще функционира като крайна метростанция за линия 3. Разкрива се временна автобусна линия М3 с маршрут от площад Орлов мост до квартал Левски Г. На 11 май църквата почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука Глаголицата. Днес е патронен празник и на Националната библиотека и професионален празник на българските библиотечни и информационни специалисти. Водещите теми от чужбина, върховният представител по външната политика Кая Калас отхвърли възможността бившия германски канцлер Герхард Шрьодер да бъде назначен като преговарящ от името на Европейския съюз. Това предложение бе направено вчера от руския президент Путин, който каза, че трябва да се водят преговори за приключване на войната в Украина. Калас каза, че Шрьодер в продължение на години е бил високопоставен лобист за руските държавни компании. Израелският премьер Нетаняху каза, че американско-израелската война срещу Иран не е приключила, тъй като обогатения уран на страната трябва да бъде физически изнесена, ядрените обекти демонтирани. Постигнахме много, но не сме приключили, защото все още има ядрен материал, който трябва да бъде изнесен от Иран, каза Бениамин Нетаняху. Цените на петрола се повишиха днес, след като Доналд Тръмп определи като напълно неприемлив отговора на Иран на американското предложение за прекратяване на конфликта. Иран настоява за незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, прекратяване на морската блокада, гаранции, че няма да има нови атаки и управление на Ормузкия проток.
1: FM Plus. Спортът.
2: Пол Манье от отбора на Судал Quickstep спечели третия етап от Giro d'Italia след грандиозен финал в София. Това бе последната част на българска земя от легендарната обиколка на Италия, а всичко приключи по страхотен начин и с ясно послание. България обича колоезденото. За Манье това е втори успех на българска земя, след като пак с силен финален спринт победи и в Бургас. Етапа беше предимно равнинен с изкачвания около Боровец, като премина през много красиви гледки. Билетите за финала на турнира за купата на България между ЦСКА и Локомотив Пловдив вече са в продажба онлайн. Към момента пропуски могат да се купуват само за секторите Б и Г. Феновете на червените се възползваха от това и само за 20 минути взеха 6000 места от северната трибуна. Матч ще се играе на 20 май, сряда от 19 часа. Националният стадион Васил Левски, организатора на двубоя Българска професионална футболна лига, ще пусне в продажба билетите за секторите А и В на по-късен етап, след като окончателно бъде одобрен охранителния план за матча. Барселона е новия стар шампион на Испания. 29-та титла на каталунците вече е факт. Тя дойде по най-сладкия възможен начин с победа с 2-0 на Реал Мадрид в решителното Ел Класико от 35-я кръг на Ла Лига. Арсенал е много близо до шампионската титла в Англия. Отбор на Микел Артета спечели лондонското дерби с Уест Хем с 1-0 на Лондон Стадиум. Единственото попадение реализира Леандро Тросар в 83-та минута. През първата част гостите удариха града, имаха други положения, но след почивката чуковете стигнаха до някои възможности, а Матеош Фернандеш пропусна голям шанс. В добавеното време попадение на резервата Калъм Уилсън бе отменено заради нарушение.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM+. И винаги.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Френската ривиера. Ница, Сен-Тропе. Лазурния бряг ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджанско слънчогледово масло за 14,29 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки тека ни на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
4: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
5: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзърмет 024-760-760.
8: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи

0: има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Директорът на дирекция киберпрестъпност към ГДБОП Владимир Димитров съобщи за нова схема за онлайн измами. По думите му, преди около 2-3 седмици установена организирана престъпна дейност, извършвана от няколко лица, насочена към кражба на банкови данни чрез фишинг съобщения. Схемата включва разпространение на съобщения, които се представят като изпратени от името на държавни институции, куриерски компании и други официални организации. В тях жертвите се приканват да въведат данните на банковите си карти, както и еднократни SMS-кодове за потвърждение, изпратени на мобилните им телефони. Щетите за потърпевшите варират от 300 до няколко хиляди евро. Според ГДБОП, средствата били използвани за различни незаконни транзакции. В резултат на проведените оперативни действия са установени двама души, участващи в схемата. На единият от тях е повдигнато обвинение за държане за 72 часа. Очаква се Прогресивна България да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, които подобни мерки срещу високите цени са дали резултат. Предложенията на управляващите и на опозицията за овладяване на инфлацията и нарастването на цените не би трябвало да са поредния популистски ход. Това заяви във Велико Търново президентът Илияна Йотова. Според нея, първата задача на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията. Според Йотова, реформата в правосъдната система и избора на нов Висш съдебен съвет трябва да бъдат осмислени много добре, защото по думите сега сме свидетели на много авантюристични идеи. Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро. Това е обезщетение от 20 заплати, след като Гешев напусна магистратската си позиция в съдебната власт. През лятото на 2023-та прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да изплати 20 заплати на Гешев, а след това заповед, че не се дължи обезщетение, издаде и тогавашния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това позволи на Гешев да заведе дело, което на този етап печели. Последната дума е на Върховния касационен съд.
0: FM Plus. Спортът.
1: Само трима българи попаднаха в финалната десетка на анкетата «Футболист на футболистите», организирана ежегодно от Асоциацията на българските футболисти. В нея гласуват самите играчи, които избират най-добрия измежду тях от изминалия сезон в първенството. Това са играчите на шампиона Левски Кристиян Димитров и Радослав Кирилов и Ивайло Чочев от Лудогорец. Резултатите ще бъдат обявени след като приключи онлайн гласуването на футболистите. Победителите ще бъдат наградени от Асоциацията на българските футболисти в началото на новия сезон. Левски със сигурност ще бъде сред непоставените тимове в първия предварителен кръг на Шампионската лига, показва развоят на останалите европейски първенства до момента. Въпреки силното представяне на сините в Лига Европа и Лигата на конференциите през миналия сезон, което повиши коефициента им, това е недостатъчно тимът на Хулио Веласкес да бъде поставен на старта в най-престижния европейски турнир. Жребият за първия кръг на Шампионската лига ще бъде теглен на 16 юни. Преди него отборите ще бъдат разделени в три групи, поставени и непоставени. Мачовете от първия кръг ще се играят на 7-8 юли, а реваншите на 14-15 юли.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксът Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксът Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
1: Това е...

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботани.
1: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Първата задача на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията и да се справи с високите цени. Това заяви президентът Илияна Йотова пред медиите във Велико Търново. Трябва да видим с колко поскъпва живота на българина. Нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим истината такава, каквато е. Има мерки, които правителството може да предприеме веднага, за да овладее цените, каза Йотова. И допълни, че не е нормално в държава, която произвежда цените на основни зеленчуци и плодове, да са направо космически. Прогресивна България ще внесе законопроекти за регулиране на цените и за съдебната власт. По думите на земеделския министър Пламен Абровски пред журналисти през почивните дни, специален фокус ще има върху цените на земеделската продукция. Промените в Закона за съдебната власт са свързани с правилата, по които Народното събрание ще избира членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Вчера председателят на парламентарната група Петър Витанов заяви пред Нова, че ще бъдат въведени строги и обективни критерии за измерване на нравствените качества на кандидатите. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев е назначил проверка на заместник министъра Асия Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на проекти по програма Еразъм Плюс на стойност 1 милион 600 хиляди евро, за които се твърди, че са спечелени от фирми, свързани с съпруги. От днес до 20 юни движението по третата линия на столичното метро ще бъде частично ограничено. Влаковете ще се движат само в участъка между станциите Горна баня и Орлов мост. Временно затворени за пътници остават станциите Театрална и Хаджи Димитър. Ограничението се налага заради планирани строителни дейности по шахтата на бъдещото отклонение на линията към кварталите Слатина и Младост. За периода на ремонта е разкрита временна автобусна линия М3, която ще превозва пътници по маршрута от площад Орлов мост до ЖК Левски Г. Европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас отхвърли направеното от Кремъл предложение Европа да бъде представлявана в бъдещи преговори с Москва от бившия германски канцлер Герхард Шрьодер. Първо, ако предоставим на Русия правото да назначи преговарящ от наше име, това не би било никак разумно. И второ, Шрьодер е бил лобист на високо равнище за руски държавни компании. Затова е ясно защо Путин иска той да бъде този човек. Така че всъщност той ще седи и от двете страни на масата, заяви Калас. Външните министри на държавите членки на Европейския съюз са в Брюксел, където обсъждат ситуацията в Близкия изток и Украина. Срещата участие ще вземат още външните министри на Канада и Украина и държавите от Западните Балкани. България за пръв път ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова.
1: FM Plus. Спортът.
2: Най-добрият български тенисист в историята Григор Димитров ще започне срещу квалификант на турнира на клей от сериите Challenger в Бордо, Франция. Хасковлията, който на 16 май ще навърши 35 години, ще участва с Wild Card над преварата през тази седмица. Той се завърна във веригата Challenger в края на април за първи път след 14 годишна пауза, като отпадна още в първия кръг в Екс-Сан-Прованс, Франция. Димитров е в серия от 5 поредни загуби и има само 2 успеха в 11 изиграни мача от началото на сезона, заради което се свлече до 170-то място в световната ранглиста. При успех на старта в Бордо, българинът ще срещне във втория кръг водача в схемата Артюр Риндеркнеш от Франция, който е 24-ти в класацията на ATP в момента. Тимът на Барселона спечели 29-та си шампионска титла на Испания след победа с 2-0 над Реал Мадрид, голямото футболно дерби на страната. Така, след 35-я кръг, каталунците събраха 91 точки и водят с 14 пред Реал, който е на второ място. Барселона постигна и още два рекорда. За първи път в историята на испанското първенство, което датира от 1929 година в този си вид, Барселона печели титлата на свой терен с победа над Реал. Също така, тимът има 18 домакински победи от 18 мача. Рекорд, който вече е подобрен и може да бъде увеличен на 19 от 19 на 17 май срещу Бетис.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+.

Диана Кинг чухме от новия час в 2.13 и разбира се, прекрасното музикално чувство продължава напред към FM+. Следове!

Юту, Ед Ширан и много добър музикален тим чухме последните минути. Ето че Ширан може да участва и в социални песни, не само да прави просто хитове, което и далеч не е малко, подчертавам. 2.20 нашият следовет тепърва започва с много приятни температури, чак до 26 градуса някъде из страната, по-на-юг, разбира се, подсказвам. Понеделник е да го посрещнем както трябва, или поне вече каквото е останало от него.

0: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
1: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
0: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
1: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община, район Оборище.
2: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
3: Това е Радио FM+.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Чудна музика чухме последните минути по FM Plus следобед. Адел, Тейлор Свифт и нещо наше. Любо Киров току-що усеща се сила и тя може би ще бъде още по-голяма, защото не утре, в други ден, доколкото разбрах от самия Любо Киров, който си е качил видео в социалните мрежи, му излиза новият албум на 13 май. Горе-долу, може би остава по-малко от ден и половина до това всеки да може да чуе Футурфония, един албум, както казва той, за красивите неща, за хората, които имат смисъл. Интересното, сега отворих да видя, освен на винила и CD-то, които по-скоро не са изненада, ще има и специално USB устройство, през което явно може да се поръчи този албум. Ще чуем не утре, а в други ден. Сега продължавам, разбира се, с още музика след секунди.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Френската ривиера. Ница, Сен-Тропе, лазурния бряг ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
3: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия Професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
7: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Чухме Соник и Sky по FM Plus след обед в 2.55 почти и подозирам, че от днешния понеделник 11 май чак до 11 септември някъде в понеделници като този човек все ще се пита работния ден ли да довършва, на спа ли да отиде, към морето ли да прескочи и други разни злободневни, почти летни теми. Сега е време да чуем Мика и един чуден съвет. Не само за днешния ден.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Директорът на дирекция киберпрестъпност в ГДБОП Владимир Димитров съобщи за нова активна схема за онлайн измами, разкрита в резултат на ежедневния мониторинг. По думите му, преди около 2-3 седмици е установена организирана престъпна дейност, извършвана от няколко лица, насочена към кражба на банкови данни чрез фишинг съобщения. Потърпевшите са десетки, сред които има и известни личности. Схемата е следната: изпраща се SMS или съобщение чрез мобилен оператор и най-вече чрез платформи за онлайн чат в телефоните, в които се твърди, че дължите сума към МВР за глоба за превишена скорост. Ако платите бързо онлайн по посочената сметка, глобата ще бъде намалена, пише в съобщенията. Хората, които са се подлъгали и са изпратили пари, са загубили средствата си. Те незабавно са били прехвърляни към виртуални сметки и криптопортфейли, след което са изразходвани за зареждане на онлайн казина, за покупка на злато, наркотици, телефони и други стоки. Така сумите са безвъзвратно загубени. Азиатска хакерска платформа и съвети от изкуствен интелект са в основата на фишинг измамата. Стана ясно още, че от двама задържани, единият е останал в ареста с мярка задържане до 72 часа и днес или утре се очаква да бъде разгледана постоянната му мярка. Първият документ, който подписах като министър, беше за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества, в това число и за сключване на договори и обявяване на обществени поръчки. Изключение са единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите. Това написа министърът на икономиката Александър Пулев във Фейсбук. Прекратяването предприемаме поради започването на ревизии и одити, за да добием пълна представа за реалната картина. Ревизиите са сред ангажиментите, които сме поели пред обществото, а моят личен ангажимент е публичността по отношение на резултатите от тези ревизии, пише още Пулев. Хората трябва да знаят какво се е свършило в структурите с парите на гражданите. Спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите.
0: FM Plus. Спортът.
1: България успешно посрещна първите три етапа от Джиро д'Италия, които преминаха през Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. В рамките на около 550 км на българска земя, страната ни беше във фокуса на едно от най-големите спортни събития в света и достигна до милиони зрители чрез международното телевизионно и дигитално покритие на състезанието. След финала на българските етапи, министърът на туризма доктор Илин Димитров подчерта, че Джиро д'Италия е превърнало България в световна сцена и е показало пред света страната ни такава, каквато я познаваме – вдъхновяваща, пълна с енергия и дух. Той благодари на всички институции, общини, организатори, представители на бизнеса и екипи, които са работили за успешното провеждане на събитието, като отбеляза, че резултатът ясно показва какво може да бъде постигнато, когато държавата, местната власт и секторът работят заедно. Сериозна контузия попречи на варненеца Станислав Златарев да атакува 40-годишния рекорд за най-много направени коремни преси. Той прекъсна опита си 11 часа и 15 минути след старта с направени 7250 преси. Целта му беше да направи впечатляващата бройка от 45 000 коремни преси за по-малко от 58 часа и така да подобри рекорда на американеца Марк Флец, който успява да ги направи за 58 часа и 30 минути. Българинът вече има два рекорда на Гинес за най-много коремни преси, направени за 1 и за 3 часа, съответно 2600 и 5500.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото

Лени Кравиц и Хани, чухме от началото на новия чат в 3.12. Почти това е FM Plus следобед и още веднъж здравейте от мен, Калин. В следобед и като този е много труден човек да продължи нормалната си работа и каквото прави, за да може да изкарва заплата, да речем, защото умът вече е някъде другаде. И с пътешествия, и с може би някъде и от прекрасни клетки, и битката ще продължи поне до края на август, началото на септември. Затова трябва сила. Тя ще дойде от следващата песен.

0: Simply Red. Чухме последните минути It's Only Love в ефира на Radio FM Plus в 3.23. След малко ще попътуваме на някъде, но преди това ще ви кажа малко интересни факти за днешната дата, 11 май. На първо място почитаме паметта на светите братия Кирил и Методи. Може би ще честитите имения ден на някой ваш близък. А сега двете събития, които съм оставил за 20 век. 27-ма година е основана Академията на филмовите изкуства и науки, или с други думи тези, които дават Оскарите. И още нещо, 97-ма година шахматния суперкомпютър Deep Blue спечелва последната игра от реванша на Гари Каспаров и става първият компютър, който побеждава световен шампион по шахмат в директна среща.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджанско слънчогледово масло за 14,29 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Радио FM Plus и Столична община Райно Борище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
4: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
3: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
4: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище.
5: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
6: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Флейзърмет. 024-760-760.
9: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
11: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: И точно в този момент, след Beyoncé и Halo, дойде моментът, в който само за миг ще потренираме въображението, защото ще разберем на къде се пътува.
1: По света с Калина. Твоята радиоваканция. По Радио FM+.
2: Здравейте, аз съм Калина Стефанова. Това е покана да бъдем заедно в четвъртък, малко преди 7, по света с Калина, нашето радиопътешествие. Този път заминаваме за Франция, за чужденеца, който не е минавал по южното крайбрежие на Франция. Лазурния бряг и Френската ривиера са все едно и също нещо. В действителност Френската ривиера се простира на разстояние около 30 км от Мантон. Намираш се само на 3 км от италианската граница през Монако до Ница. По-нататък брегът, виещ се живописно, минава през световно известните курорти Антип, Кан, Сен-Тропе и други, обединени под името Лазурния бряг. И въпреки това, в повечето източници на информация, цялото крайбрежие от Мантон до Марсилия се нарича много по-често Френска ривиера. Лазурния бряг, който ние също ще наричаме и Френска ривиера, е разположен в южното подножие на Приморските Алпи. Името на тази част от Франция говори само за себе си, но за кръстник се приема поетът Стефан Лежер, поразен от изключителното разнообразие и красотата на природата. И наистина впечатляващи са природните дадености, величествените алпийски пейзажи в съчетание с красотата и уюта на просторни заливи, красиви речни долини, привличащи милиони туристи. Поразява и голямото разнообразие на климата, потапяйки крака в топлите води на Средиземно море, можем да се любуваме на заснежените върхове на Алпите и техните известни зимни курорти. Много голямо е и растителното разнообразие тук. Типични са мимозата, жасмина, лавандулата, розата, от които се получават знаменитите френски парфюми, а в ботаническите градини са събрани редки и екзотични растения. С пълно право англичаните се смятат за откриватели на Лазурния бряг. През 1731 година, когато Луи 15 е само на 16 години, английският лорд Кавендиш и неговата съпруга предприемат пътешествие по Средиземноморието, за да избягат естествено от мъглите и зимата на своя зелен остров. Минавайки с дилижанс по крайбрежието на Южна Франция, те решават да се установят в Ница. Мекотата на климата и спокойното Лазурно море така пленяват англичаните, че те идват и на следващата година. Постепенно славата на Ница започва да се носи в цяла Англия и заможните приятели на лорда също са заразени от този пример. Така за няколко десетки години повече от 110 фамилии от Англия, а по-късно и благородници от цяла Европа, заменят зимата с мекия и гостоприемен климат. Най-интересното те първа предстои. Очаквам ви в четвъртък, малко преди 7 по света с Калина. Заминаваме за Френската ривиера. Лазурния бряг ни очаква.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Най-енергичната песен от новия албум на Bruno Mars чухме I Just Might, последните минути по FM Plus след обед. Не знам дали Bruno Mars е новият Елвис, обаче наскоро получи невероятна чест, като Лас Вегас кръсти улица на негово име, което се казва Bruno Mars Drive. Представяте ли си? Къде си? Ей, тук шофирам по Bruno Mars Drive. Сега и куриерите сигурно вече го мразят. Трябва да научат новата улица. Тази чест той получи точно като започна своето глобално романтично турне на местен стадион в града на греха. И той се присъединява към избрана група от творци, на които е кръстена улица в Лас Вегас. Елвис и певците от Рат Пак, Синатра, Ди Мартин и Сами Дейвис са младши. Всъщност Bruno Mars пее по сцените на Лас Вегас повече от 15 години и има над 140 шоу представления, като живее там между 2016 и 2025, така че града въобще не му е чужд. И освен това, доколкото чета една информация, той е обещал да дари 1 милион долара на детската болница в Лас Вегас. Сега продължавам с YouTube до края на този час. Това е FM Plus следобед.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Управляващата коалиция Прогресивна България представи първия пакет законопроекти, които внася за разглеждане в парламент. Едните са свързани с цените, а другите за съдебната власт. По първата тема внесохме два законопроекта, които предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите, обяви депутатът Явор Гечев. По думите му, има няколко фактора, които вдигат цените. Едните са оправдани – високите цени на горивата, причинени от войните и логистичните канали, но има и ръст, породен от спекула. Споменатите законопроекти целят минимизиране на риска и изчистване на всички нелоялни търговски практики, които могат да доведат до неоправдани надценки, заяви той. По-рано днес президентът Илияна Йотова също коментира очакваните мерки, като посочи, че първата задача на правителството е да изнесе реални данни за инфлацията у нас. Язовирите в България са с най-висок процент на запълване за последните 9 години. Около 79% това отчитат от Министерството на околната среда и водите. Язовир Камчия е запълнен на 100%, дори прелива, преливат и Асеновец, Пчелина и Панчарево. Други 14 обекта са запълнени над 90%. За утре е издаден жълт код в Централна и Източна България заради бури, дъждове и градушки. Извършва се превантивно изпускане на водни маси за осигуряване на свободен обем. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли като напълно неприемлив иранския отговор на последното предложение на Вашингтон за условията за спиране на огъня. Вашингтон получи отговора с посредничеството на Пакистан. Тръмп не даде подробности какво съдържа той. Според ирански медии, Техеран иска прекратяване на войната на всички фронтове, вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища и иранско управление на Ормузкия проток. Източници на Wall Street Journal твърдят, че Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран и да прехвърли останалото количество в трета страна. Съобщението на Тръмп доведе до повишаване на цените на петрола в Азия до малко над $105 за барел от сорта Brent.
1: FM Plus. Спортът.
2: Най-добрият български тенисист в историята Григор Димитров ще започне срещу квалификант на турнира на клей от сериите Challenger в Бордо, Франция. Хасковлият, който на 16 май ще навърши 35 години, ще участва с Wildcard над преварата през тази седмица. Той се завърна във веригата Challenger в края на април за първи път след 14 годишна пауза, като отпадна още в първия кръг в Екс-Ан-Прованс, Франция. Димитров е в серия от 5 поредни загуби и има само 2 успеха в 11 изиграни мача от началото на сезона, заради което се свлече до 170-то място в световната ранглиста. При успех на старта в Бордо, българинът ще срещне във втория кръг водача в схемата Артюр Риндеркнеш от Франция, който е 24-ти в класацията на ATP в момента. Тимът на Барселона спечели 29-та си шампионска титла на Испания след победа с 2-0 над Реал Мадрид в голямото футболно дерби на страната. Така, след 35-я кръг, каталунците събраха 91 точки и водят с 14 пред Реал, който е на второ място. Барселона постигна и още два рекорда. За първи път в историята на испанското първенство, което датира от 1929 година в този си вид, Барселона печели титлата на свой терен с победа над Реал. Също така, тимът има 18 домакински победи от 18 мача. Рекорд, който вече е подобрен и може да бъде увеличен на 19 от 19 на 17 май срещу Бетис.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+.

Няма как да кръстиш песен Married to Your Melody и тя да не остане незабелязана. Не я чухме от началото на новия час в 4:09. Това е FM Plus след обед. И още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега ви каня директно и към нашия сайт radiofmplus.bg, защото там ви очаква една нова група, супер група, българска фронтмен се казва тя и изгря с сингъл Непобедим. А кой участва в нея, ще разберете веднага към нашия сайт и аудио ви очаква също. Джанет Джексън пък отправи послание за мир в една своя рядка публична изява. Също ще разберете, че Джейсън Деруло излезе победител в един спор за авторски права. Всичко това и още много ви очаква към radiofmplus.bg. Освен това, ще чуете и откъс от, може би, официалния бъдещ химн на световното по футбол, изпят от Шакира, разбира се. А сега Рей ще зададе един много страшен въпрос, да го чуя.

0: Queen. Чухме последните минути по FM Plus Ледо до 4.20 на днешния 11 май понеделник. Вече е време, в което е много нормално човек да се заглежда повече в телефона, защото е свършил с важните работни задачи в понеделник, нали така? Та, все пак, ако го правите, внимавайте за съмнителни съобщения, които ви подканват да въведете данни на банковите си карти, включително и SMS-кодове за потвърждение. Всичко това е относно фишинг схемата с фалшиви глоби към МВР. Имайте едно на ум.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Френската ривиера. Ница, Сен-Тропе, лазурния бряг ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
5: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
8: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
10: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги

0: Към много приятни приключения тласка звученето на Сомбър, случая Homewrecker, който чухме последните минути по FM Plus след обед, но някои приключения по-скоро биха били още по-приятни, ако сме подготвени. Ето малко повече по темата. Хайде сега да се вкараме в няколко реални ситуации. Като, например, сутрин бързате за работа, кафето още не е подействало, слизате до колата и изненада. Някой ви е забърсал на паркинга и си е тръгнал тихомълком. Няма бележка, няма извинявай, класика. И точно в подобни моменти мисълта на мен няма да ми се случи, някак спира да работи. Понякога човек разчита на късмета или съдбата, но е важна превенцията. Същото и когато сте на път. Всичко е планирано, кацате, настроението е супер, само че багажът е решил да отиде на собствена почивка. Или пък сте вкъщи, навън бурята танцува, вие сте на дивана, докато не чуете кап-кап от тавана. Мога да дам и още много примери. И стоматологични, или правна помощ, или планинска застраховка, или какво да направите, ако си изгубите паспорта и така нататък. Хубаво е, това искам да кажа, човек да се чувства спокоен, защото истината е, че не става дума за късмет, а за подготовка. И сега ще ви кажа за платформата GoPlus през приложението на Yetel, в което можете за минути да си изберете застраховка. Лесно, изцяло дигитално и с възможност да сравните различни предложения, за да намерите най-подходящото за вас. За колата, за дома, за пътуване, дори и за планината. И най-хубавото, ще ви напомнят, за да не се окаже, че точно когато ви трябва, сте забравили да я подновите. Всичко това ще откриете веднага на платформата GoPlus през приложението на Yetel, където ви очакват и отлични цени.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: До кога ще се търкаляш в леглото?
2: Събота е. До когато си искам.
1: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
2: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Клезмер. Циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com, Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
4: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
6: Къде така?
7: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
6: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
7: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
6: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
7: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
8: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
9: Записвах нови песни, да снявата и пея, защото нещо.

Лесно е да хвърлим нещо настрани, по-лесно е да кажем, но после те забравим. Познато ли звучи?

Една малко по-различна, но и доста по-приятна версия на Save Your Tears чухме последните минути по FM Plus след обед. От 21 година май беше тя. До тук The Weeknd и Ariana Grande имат около 5 дуета или 6, по-скоро са 6 дуета, а 2026 все още очаква техния следващ седми, който би трябвало да се появи много скоро като изненада, а може би не. Сега обаче продължавам с един дует, който се появи и е факт. Руши Белослава Еверест. Това ще слушаме едните минути.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Първата задача на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията и да се справи с високите цени. Това заяви президентът Илияна Йотова пред медиите във Велико Търново. Трябва да видим с колко поскъпва живота на българина. Нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим истината такава, каквато е. Има мерки, които правителството може да предприеме веднага, за да овладее цените, каза Йотова. И допълни, че не е нормално в държава, която произвежда цените на основни зеленчуци и плодове, да са направо космически. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев е назначил проверка на заместник министъра Асия Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на проекти по програма Еразъм Плюс на стойност 1 600 000 евро, за които се твърди, че са спечелени от фирми, свързани с съпруги. От днес до 20 юни движението по третата линия на столичното метро ще бъде частично ограничено. Влаковете ще се движат само в участъка между станциите Горна баня и Орлов мост. Временно затворени за пътници остават станциите Театрална и Хаджи Димитър. Ограничението се налага заради планирани строителни дейности по шахтата на бъдещото отклонение на линията към кварталите Слатина и Младост. За периода на ремонта е разкрита временна автобусна линия М3, която ще превозва пътници по маршрута от площад Орлов мост до ЖК Левски Г. Европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас отхвърли направеното от Кремъл предложение Европа да бъде представлявана в бъдещи преговори с Москва от бившия германски канцлер Герхард Шрьодер. Първо, ако предоставим на Русия правото да назначи преговарящ от наше име, това не би било никак разумно. И второ, Шрьодер е бил лобист на високо равнище за руски държавни компании. Затова е ясно защо Путин иска той да бъде този човек. Така че всъщност той ще седи и от двете страни на масата, заяви Калас. Външните министри на държавите членки на Европейския съюз са в Брюксел, където обсъждат ситуацията в Близкия изток и Украина. В срещата участи ще вземат още външните министри на Канада и Украина и държавите от Западните Балкани. България за пръв път ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова.
0: FM Plus. Спортът.
1: Най-добрият български тенисист в историята Григор Димитров ще започне срещу квалификант на турнира на клей от сериите Challenger в Бордо, Франция. Хасковлията, който на 16 май ще навърши 35 години, ще участва с Wildcard над преварата през тази седмица. Той се завърна във веригата Challenger в края на април за първи път след 14 годишна пауза, като отпадна още в първия кръг в Екс-Ан-Прованс, Франция. Димитров е в серия от 5 поредни загуби и има само 2 успеха в 11 изиграни мача от началото на сезона, заради което се свлече до 170-то място в световната ранглиста. При успех на старта в Бордо, българинът ще срещне във втория кръг водача в схемата Артюр Риндеркнеш от Франция, който е 24-ти в класацията на ATP в момента. Тимът на Барселона спечели 29-та си шампионска титла на Испания след победа с 2-0 над Реал Мадрид в голямото футболно дерби на страната. Така, след 35-я кръг, каталунците събраха 91 точки и водят с 14 пред Реал, който е на второ място. Барселона постигна и още 2 рекорда. За първи път в историята на испанското първенство, което датира от 1929 година в този си вид, Барселона печели титлата на свой терен с победа над Реал. Също така, тимът има 18 домакински победи от 18 мача. Рекорд, който вече е подобрен и може да бъде увеличен на 19 от 19 на 17 май срещу Бетис.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM+. FM+.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM Plus.

The En Vogue чухме от началото на Jazz FM Plus. Следовет продължава в 5.14. Сигурно вече живеем във времена, в които всеки ден хората питат изкуствен интелект разни неща, някой друг го питат какво да ядат. Но преди много години, точно на днешния 11 май 97, отново се е говорило, сигурен съм, много за изкуствен интелект и по-скоро в неговата основа, защото точно тогава се случва историческо събитие в областта на технологиите и шаха. Един суперкомпютър на популярна компания, Deep Blue се казва той, побеждава тогавашния световен шампион по шахмат Гари Каспаров в последната игра от техния реванш в Нью-Йорк. И това е първият случай, в който компютър побеждава

с победа за машината. И точно тази победа се смята за повратна точка в развитието на изкуствения интелект и компютърните технологии. И точно това събитие бележи края на 6-дневния реванш, започнал на 3 май същата година и остава записано в историята като деня, в който машината превъзхожда човека в сложна интелектуална игра. Наскоро, може би преди една или две години, излезе и много интересен, как и модерно се каже, мини-сериал, който мисля, че се казваше «Реванш». И той разказва цялата тази история. Сега е време за още музика тук по FM+. След обед слушаме Amy Winehouse.

0: Българско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента и кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
5: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
4: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
5: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община, район Оборище.
6: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
7: Из унтерштелунген срък.
1: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
9: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджан.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ей така ще наникаме и тази песен Deep Blue Something, която слушаме последните минути, а сега е точния момент и за пътна информация по Радио FM+.
1: От днес започна ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ремонтира се платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна от 350 до 363 км. Всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Проектът включва цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка, а прогнозният срок за завършване на строителните работи е края на юли. От утре до 14 май през деня движението по пътя между Симитли и Кресна от километър 373 до километър 400 е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачите да шофират със съобразена скорост и да спазват стриктно поставената пътна сигнализация.
2: FM+. Винаги най-добрата музика.

Цели 15 години май изминаха от появата на тази песен на Готие, за която все още всички говорят. А тук още установих, че следващата песен на Тейди Суимс, която ще чуем, много си прилича по звук и приятно се слива с Somebody That Used To Know. Ето сега ще демонстрирам точно секунди преди да чуем Mr. Know It All по FM Plus следобед. Има нещо, нали? Добре, все пак да чуем много приятен Тейди Суимс по FM Plus следобед.

0: Къде е така?
1: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
0: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
1: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
0: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
1: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
2: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
5: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън наживо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Perfect. И Ed Sheeran, чухме последните минути. Дано вашия следобед да е бил много близък до перфектният. Толкова за днес той приключва, но пък чудесната музика остава. Калина ще ви каже здравейте от следващия час. Аз съм Калин. До утре, до след 14.

0: Trendyo е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Това е Радио

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Управляващата коалиция Прогресивна България представи първия пакет законопроекти, които внася за разглеждане в парламент. Едните са свързани с цените, а другите за съдебната власт. По първата тема внесохме два законопроекта, които предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите, обяви депутатът Явор Гечев. По думите му, има няколко фактора, които вдигат цените. Едните са оправдани – високите цени на горивата, причинени от войните и логистичните канали, но има и ръст, породен от спекула. Споменатите законопроекти целят минимизиране на риска и изчистване на всички нелоялни търговски практики, които могат да доведат до неоправдани надценки, заяви той. По-рано днес президентът Илияна Йотова също коментира очакваните мерки, като посочи, че първата задача на правителството е да изнесе реални данни за инфлацията у нас. Директорът на дирекция киберпрестъпност към ГДБОП Владимир Димитров съобщи за нова схема за онлайн измами. По думите му, преди около 2-3 седмици установена организирана престъпна дейност, извършвана от няколко лица, насочена към кражба на банкови данни чрез фишинг съобщения. Схемата включва разпространение на съобщения, които се представят като изпратени от името на държавни институции, куриерски компании и други официални организации. В тях жертвите се приканват да въведат данните на банковите си карти, както и еднократни SMS-кодове за потвърждение, изпратени на мобилните им телефони. Щетите за потърпевшите варират от 300 до няколко хиляди евро. Според ГДБОП, средствата били използвани за различни незаконни транзакции. В резултат на проведените оперативни действия са установени двама души, участващи в схемата. На единият от тях е подигнато обвинение за задържане за 72 часа. Язовирите в България са с най-висок процент на запълване за последните 9 години. Около 79% това отчитат от Министерството на околната среда и водите. Язовир Камчия е запълнен на 100%, дори прелива, преливат и Асеновец, Пчелина и Панчарево. Други 14 обекта са запълнени над 90%. За утре е издаден жълт код в Централна и Източна България заради бури, дъждове и градушки. Извършва се превантивно изпускане на водни маси за осигуряване на свободен обем. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли като напълно неприемлив ирански отговор на последното предложение на Вашингтон за условията за спиране на огъня. Вашингтон получи отговора с посредничеството на Пакистан. Тръмп не даде подробности какво съдържа той. Според ирански медии, Техеран иска прекратяване на войната на всички фронтове, вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища и иранско управление на Ормузкия проток. Източници на Wall Street Journal твърдят, че Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран и да прехвърли останалото количество в трета страна. Съобщението на Тръмп доведе до повишаване на цените на петрола в Азия до малко над $105 за барел от сорта Brent.
1: FM Plus. Спортът.
2: Само трима българи попаднаха в финалната десетка на анкетата «Футболист на футболистите», организирана ежегодно от Асоциацията на българските футболисти. В нея гласуват самите играчи, които избират най-добрия измежду тях от изминалия сезон в първенството. Това са играчите на шампиона Левски Кристиан Димитров и Радослав Кирилов и Ивайло Чочев от Лудогорец. Резултатите ще бъдат обявени след като приключи онлайн гласуването на футболистите. Победителите ще бъдат наградени от Асоциацията на българските футболисти в началото на новия сезон. Левски със сигурност ще бъде сред непоставените тимове в първия предварителен кръг на Шампионската лига, показва развоят на останалите европейски първенства до момента. Въпреки силното представяне на сините в Лига Европа и Лигата на конференциите през миналия сезон, което повиши коефициента им, това е недостатъчно тимът на Хулио Веласкес да бъде поставен на старта в най-престижния европейски турнир. Жребият за първия кръг на Шампионската лига ще бъде теглен на 16 юни. Преди него отборите ще бъдат разделени в три групи, поставени и непоставени. Мачовете от първия кръг ще се играят на 7-8 юли, а реваншите на 14-15. Най-добрият български тенисист в историята Григор Димитров ще започне срещу квалификант на турнира на клей от сериите Challenger в Бордо, Франция. Хасковлият, който на 16 май ще навърши 35 години, ще участва с Wild Card над преварата през тази седмица. Той се завърна във ригата Challenger в края на април за първи път след 14 годишна пауза, като отпадна още първия кръг в Aix-en-Provence, Франция. Димитров е в серия от 5 поредни загуби и има само 2 успеха в 11 изиграни мача от началото на сезона, заради което се свлече до 170-то място в световната ранглиста. При успех на старта в Бордо, българинът ще срещне във втория кръг водача в схемата Артюр Риндеркнеш от Франция, който е 24-ти в класацията на ATP в момента.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM+. И винаги.

0: Това е Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time и слушахме Картина на графа. Така започва нашата среща днес в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден и о, да! Новата работна седмица започна, но работната част на понеделника лека по лека се изнизва. За някой, разбира се, е приключил вече работния ден, за други може би все още не, но така или иначе по-скоро клоним към понеделник вечер. Аз съм Калина Стефанова и много ще се радвам да бъдем заедно през следващите 2 часа, за да се чувстваме добре заедно. За да ни е хубаво настроението, за да не оставим само киселото, угриженото, ядосаното, стресираното от този ден, да остави генералния вкус на този ден от живота ни, защото то в живота всичко има, но от нас зависи да направим място и на това и на онова. Иначе казано, аз съм в посока плюсове, високи вибрации, хубаво настроение, усмивки, интересни новини, любопитни истории, покани за събития, които предстоят и разбира се, защото искаме да се чувствате добре на пътя, в случай, че пътувате зад волана сте или това ви предстои. Нашия новинар на половинката на всеки час ни доставя и актуална трафик информация, това са трафик новините. До тях време има, слушаме много от винаги най-добрата музика в Drive Time. Веднага се срещаме с Майли Сайрес и Ривър.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.

0: Somber 12 to 12 по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме James Morrison, Slave to the Music, ще слушаме и най-новото от Inner Glow, Amusing You, една, според мен, страхотна българска банда, рок, млад рок, някакси нов, експериментиращ. Amusing You има своя видеоклип, който може да гледате в сайта ни Radio FM Plus BG. Мина и поредния концерт на Inner Glow в Варна този месец на 9 май. И най-скорошно това, което виждам, тяхно участие на живо, което можем да гледаме, ще бъде в програмата на сцената на тъмно в първия ден на фестивала Hills of Rock в Пловдив на 24 юли. Освен това, тази песен, която ще слушаме след малко, дава индикации и за възможни стилови посоки в предстоящия втори студиен албум на Inner Glow, така че още нещо, което очакваме от тях. Страхотните Тодор Ковачев, Петър Желев и Матей Христосков. Нов аспект от своето звучение и в ефира на Radio FM+. James Morrison преди това, след това Inner Glow слушаме.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-pg.com.
3: Това е Радио FM+. FM+.

0: Inner Glow Amusing You по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме Ей Сегичка, Всичко е наред на Любо Киров, ще слушаме TLC с Waterfalls. А сега обаче е време за последните за днес трафик новини. От нашия новинар ще чуем актуална трафик информация. Ако пък точно ти, който ме чуваш сега, си на път, желая ти да бъде безопасно и приятно на нашата честота, твоето пътуване.
1: От днес започна ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ремонтира се платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна от 350 до 363 км. Всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Проектът включва цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка, а прогнозният срок за завършване на строителните работи е края на юли. От утре до 14 май през деня движението по пътя между Симитли и Кресна от километър 373 до километър 400 е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачите да шофират със съобразена скорост и да спазват стриктно поставената пътна сигнализация.
2: Драйв тайм. Танцувай с пръсти по волана.

0: TLC слушахме и What the Falls. Ще продължим в Drive Time с още от винаги най-добрата музика. James Bay ще слушаме, Daft Punk и Pharrell с Get Lucky и след това Black or White на Michael Jackson. Филмът Майкъл продължава да бъде на големия екран. Ако още не сте го гледали, препоръчвам ви. Това е едно истинско вълнение. Една много красива история, разказана по талантлив начин. Всъщност, истинска, да, защото има горчиви истини в нея, но някак си по-важното е, че е разказана по един много талантлив начин и красив. И все пак, когато гледах филма, ми направи впечатление, че по никакъв начин, въпреки че се мерна така като визия, идеята, че Майкъл Джексън има сестра, която се казва Джанет Джексън, но по никакъв начин името ѝ не беше споменато във филма. И понеже се позаинтересувах какво става, за Латоя чухме, братята му, баща му, майка му и така нататък, но нищичко за Джанет Джексън. И всъщност се оказа, че тя някакси се разграничава от филма и от историята, разказана в този филм. Какви са нейните пътища? Докъде е стигнала днес? Колко е далеко от славата на брат си и от семейството или пък близо? Можем да разберем, когато проследяваме нейни последни изяви. Джанет Джексън отправи послание за мир при своя рядка публична изява. Това намираме от днешния ден в сайта ни Radio FM Plus BG. Една много красива снимка. Hall of Fame, галата 2026 година. Всъщност изпълнителката присъства на гала вечерта на залата на славата на наградите Грами, която се проведе на 8 май в хотел Беверли Хилтън в Лос-Анджелис. Нейният албум от 89-та година Rhythm Nation 1814 бе включен в залата на славата. Там се включват музикални записи, албуми или песни, които имат трайно културно, историческо или художествено значение. Албумът е отличен заради влиянието си върху поп и R&B музиката, както и заради социалните теми в песните, които са единство, расово равенство, борба срещу насилието. Както отбелязаха мои приятели, когато гледахме филма Майкъл и така говорихме, че Джанет Джексън не присъства, всъщност, ако сега видите лицето, ще видите колко много е заприличала след също естетични корекции на брат си Майкъл Джексън, но така да е, семейни истории. Та има интересни неща и в тази статия в нашия сайт. Влезте, прочетете, ако ви е любопитно, разгледайте. Сега ще продължим с още от винаги най-добрата музика. James Bay, Hold Back the River.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com. Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Коме ЦБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Коме ЦБА, 35 години заедно.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Stival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Mall Stival. Повече на bulgariamall.bg.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: To keep you close to me, but life got in between.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Black or White, Radio FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. С това слушахме Майкъл Джексън. Велик музикант. Ще продължим с още музика, разбира се, но както и продължаваме, така и стигаме до края на този час и до края на срещата ни за днес в Drive Time, защото скоро ще стане 8 часа. От мен Калина Стефанова, пожеланието да имате хубава, спокойна и приятна понеделник вечер. Не се ядосвайте все за стари неща. Не очаквайте от там, където не е текло да потече. И в същото време бих ви казала, имайте надежда в доброто и добрия свят. Не за друга, защото вие може да го създавате. Ние самите сме създатели на хубавата част на живота. За лошата има кой да се погрижи, освен когато и ние сами не си го причиняваме. Но стига толкова философствания, макар и под формата на шега, то не че не си е сериозно, но живота може да бъде и сериозен, и много усмихнат и захилен. Та да ви е добра понеделник вечерта. Разбира се, за хубаво настроение ви препоръчвам винаги да останете на нашата честота. Винаги най-добрата музика продължава. Утре успешен вторник, като работен или почивен, какъвто и да е за вас. Някои хора вече започнаха и летните си отпуски. Аз ще ви очаквам в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден. Традиционно, символично, началото на Drive Time е точно в 6 часа, 18 часа вечерта. Чао, със здраве до утре!
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

0: Следва и винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus. Виновен съм.

Това е Радио FM Plus. FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката